0: put up. Je vou ter fire. Je vou ter coyote. So tenashla hačku daj.
1: Rádio Jihlava. 101,1.